brdom. Na otoke pod crnog svjetla klobuke tijelom do granice gdje sustižu te vizije. U snu su san Tropej, San Juan. U snu je san, u njemu Zanzibar. U snu su san Tropej, San Juan. U snu je san, u njemu Zanzibar. Noću kroz prolaze od teških riječi skrivene tiho do stanice odakle zvježđa čute se. U snu su san Tropej, San Juan. U snu je san, u njemu Zanzibar. U snu su san Tropej, San Juan. U snu je san, u njemu Zanzibar.